0: Frigid Armadillo, goodbye, my friend, on KFM Lunch with me, EB Inglis. 8 minutes to two coming up next. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Then we'll check back in on your traffic.
1: Hallo almal, namens die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson. Vir meer as 'n dekade het die Sarah Baartman onthou geskool in Henkie onvoltooid gestaan. 'n Projek wat bedoel was om die lewe en nalatenskap van Sarah Baartman te eer, het intedeel 'n pynlike simbool van vertraging, verbreekte beloftes en gebroke vertroue geword. Dit het van haar nalatenskap weggeneem in plaas daarvan om daarop voort te bou. Toe minister McPherson in diens getree het, het hy 'n verbintenis gemaak dat dit nie kon voortduur nie. Vandag is hy trots om te sê dat 'n nuwe kontrakteur aangestel is, die terrein oorhandig is en konstruksie uiteindelik weer op koers is. Hierdie sentrum sal Sarah Baartman eer en die geskiedenis en erfenis van Eerste Nasie gemeenskappe bewaar. Dit sal ook 'n plek van leer, toerisme, gemeenskapstrots en ekonomiese geleentheid word vir die mense van Henkie en die Ooskaap. Hierdie gemeenskap en Eerste Nasie mense het lank genoeg gewag. Die minister sal die projek noukeurig monitor, die kontrakteur aanspreeklik hou en werk om te verseker dat dit met dringendheid, gehalte en waardigheid voltooi word. Om Suid-Afrika in 'n konstruksieterrein te verander beteken nie net om nuwe infrastruktuur te bou nie. Dit beteken ook om vertraagde regeringsgeleide projekte te voltooi. Met u ondersteuning skuif ons die Sarah Baartman Onthouingsskool van vertraging na lewering en van gebroke beloftes na hernieude hoop. Kom ons bou 'n beter land. Baksteen.
2: The anticipation, the adrenaline, the roar of performance. Some experiences are so unforgettable, you can't describe them. You just have to feel them. The Shell V-Power Ultimate VIP Experience returns. Simply spend 750 Rand or more. Scan your V-Plus rewards card or app and stand the chance to win one of 15 exclusive Gen M Convoy tours. And that's not all. You could be part of VVIP hospitality events and track days in KZN, Western Cape and Gauteng. Visit shell.co.za for more info. T's and C's apply.
3: Spring has sprung, and it's time to celebrate Garden Day on Sunday, 18 October. Invite your friends, gather the neighbors, and toast your green thumbs with a picnic or party in your garden. Visit gardenday.co.za for inspiration and post pictures of your celebration on social media with hashtag GardenDaySA. Garden Day, Sunday, 18 October.
0: Some things are worth spending money on, like that 200 and something rand game of paddle to unwind after a busy week. Well, without Trones Life Insurance, you could get affordable life cover that costs about the same as the game of paddle. For 1 million rand life cover, 34-year-old Monique pays only 213 rand a month. Get an OUTsurance Life Insurance quote today with no medical test required. SMS life to 47159, that's L-I-F-E life, to 47159. OUTsurance is a licensed insurer and FSP. TCs and information online.
4: Back to the most music with EB Inglis
5: on KFM
4: 94.5.

0: most music to make you feel great.
1: This is KFM 94.5.
0: Let's go. The Flash Drive with Carl Wastie. Here's what you missed.
2: Most people struggle to get a birthday message from their ex. Tobey Maguire officiated his ex-wife's wedding. You've done anything nice for your ex?
3: The thing I've done for an ex is I kept all his secrets, and he can thank me for that.
2: That was the most loaded 5-second voice note.
4: I might have done that.
5: Yeah, no.
2: You're a good person.
5: Listen, those would not be safe with me. If I was Bella Swan and I dated Edward Cullen, I'd tell everyone he's a vampire.
6: I have a buck and he's shiny. You've got licky twinkles. Look there. Your buck doesn't twinkle like this. Well, you think your buck sucks? Mine actually does.
0: Days 3 to 7 p.m. The Flash Drive with Carl Wastie on KFM 94.5.
7: Hallo almal, namens die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson. Vir meer as 'n dekade het die Sarah Baartman onthou geskool in Henkie onvoltooid gestaan. 'n Projek wat bedoel was om die lewe en nalatenskap van Sarah Baartman te eer, het intedeel 'n pynlike simbool van vertraging, verbreekte beloftes en gebroke vertroue geword. Dit het van haar nalatenskap weggeneem in plaas daarvan om daarop voort te bou. Toe minister McPherson in diens getreed, het hy 'n verbintenis gemaak dat dit nie kon voortduur nie. Vandag is hy trots om te sê dat 'n nuwe kontrakteur aangestel is, die terrein oorhandig is en konstruksie uiteindelik weer op koers is. Hierdie sentrum sal Sarah Baartman eer en die geskiedenis en erfenis van Eerste Nasie gemeenskappe bewaar. Dit sal ook 'n plek van leer, toerisme, gemeenskapstrots en ekonomiese geleentheid word vir die mense van Henkie en die Ooskaap. Hierdie gemeenskap en Eerste Nasie mense het lank genoeg gewag. Die minister sal die projek noukeurig monitor, die kontrakteur aanspreeklik hou en werk om te verseker dat dit met dringendheid, gehalte en waardigheid voltooi word. Om Suid-Afrika in 'n konstruksieterrein te verander beteken nie net om nuwe infrastruktuur te bou nie. Dit beteken ook om vertraagde regeringsgeleide projekte te voltooi. Met u ondersteuning skuif ons die Sarah Baartman Onthou Skool van vertraging na lewering en van gebroke beloftes na hernuide hoop. Kom ons bou 'n beter land. Baksteen for Baksteen.
8: Flying Fish got that new for you. And if you want to taste something surprisingly good, we got you. It's your favorite Flying Fish lemon. Now with a splash of passion fruit that you love. Introducing the new Flying Fish Halloween limited edition passion fruit and lemon. Dare to taste the flavor. Buy a Flying Fish Halloween limited edition can and stand a chance to win surprisingly good prizes.